The River i Boss, Big Boss, Bruce Springsteen, slavi danas rođendan. Kaže Ljubenović od Skokovo Vis, najčešće gledam kako mi skaču pritisak i rata kredita. Skokne i pritisak kad vidim ovaj Kylie Minogue, sjajan dokumentarac iz dva dela, pogledajte obavezno, jer u burnom životu i ljubavnom i poslovnom, muzičkom. A ona je pred tačno četvrt veka bila na prvom mjestu britanske liste singlova, četiri nedelje na broju jedan sa pesmom Can't Get Out, Can't Get You Out of My Head.